بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك مش مالك بذنوبك بسهلك.

0: البصمة. ضيف يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
1: تخيل معايا إنك في لحظة تحل عينيك تلقى روحك ما عادش واقف على الأرض، ما فماش شارع، ما فماش دار، ما فماش مدينة. قدامك كان سواد كبير ونجوم ما شفتهمش بالطريقة هذه قبل، وتحت منك الأرض زرقاء صغيرة وهادية. وفجأة تفهم حاجة، انتي اللي كنت طول عمرك تشوف السماء من الأرض توا وليت تشوف الأرض من السماء. هذه الحكاية بدأت من آلاف السنين، وقت اللي الإنسان كان يرفع راسه للسماء ويسأل شنو فما غادي، وهل نهار من نهارات نجمو نوصلو. الحلم هذا كان في البداية مجرد خيال، ولا مع الوقت علم، والعلم ولا سباق، والسباق ولا صناعة كاملة تغير في مستقبل العالم. صواريخ تطلع، أقمار صناعية تدور، مركبات تسافر في الفضاء، ووراء كل إنجاز من الإنجازات هذم فما إنسان. إنسان مستعد يبعد على الأرض آلاف الكيلومترات ويعيش في عالم ما فيهش لا فوق ولا تحت بالطريقة اللي نحن نعرفوها. أما السؤال مش كان كيفاش الإنسان يوصل للفضاء، السؤال هو شنو يصير للإنسان كي يوصل غادي، شنو يحس كي يشوف الأرض من بعيد، شنو يفكر كي يعرف اللي بينه وما بين بلاده آلاف الكيلومترات، وهل الفضاء هو مجرد تكنولوجيا وصواريخ واكتشافات، ولا هو زادة رحلة داخل الإنسان، رحلة تخليه يعاود يشوف الأرض والحياة وحتى روحه بطريقة مختلفة. والحكاية تولي أقرب لنا كي نعرفوا اللي تونس زادة عندها ناس حلموا يكونوا عندهم بلاصة في العالم هذا، ناس ما شافوش صغر البلاد اللي هما عايشين فيها كحاجز، شافوا دافع باش يحلموا أكبر. اليوم باش نحكيوا على الحلمة وكيفاش ضيفنا حول حلمته إلى مسار حياة. باش نحكيوا على اللحظة الأولى اللي تولدت فيها الفكرة في مخ طفل صغير، وعلى طريق طويل ينجم يحول الفكرة هذه إلى واقع. باش نحكيوا زادة على الثمن اللي خلصوا الإنسان باش يوصل الحاجة عمرها ما كانت سهلة. والأهم باش نحكيوا على تونس من خلال تونسي آمن بأنه تونس عندها مستقبل في عالم الفضاء. حاضرين باش تعيشوا معنا تجربة الإنسان المهندس الباحث اللي ارتبط اسمه بعالم الفضاء. أنا مروى الزيدي وهذه البصمة.
0: البصمة.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. برنامج البصمة ينطلق الآن، وسعيدة جدا بأنه يكون حاضر معنا شخصية من الشخصيات. هو في الحقيقة فما أشخاص ينجحوا في الوصول إلى أماكن بعيدة، وفما أشخاص يجعلوا وصولهم رسالة لمن جاء من بعدهم. ضيفنا اليوم تونسي هز معاه الفضول، الشغف بالهندسة، والإيمان بأنه الأحلام الكبيرة لا تعترف بالحدود، من تونس لفرنسا ثم للولايات المتحدة الأمريكية، وصولا إلى وكالة النازا ومختبر الدفاع النفاذ. كان الطريق أكيد مليء بالتعلم والتحديات والعمل الجماعي. اليوم باش نتعرفوا على الإنسان وأيضا على المهندس وعلى خطة قليلا ما نجدها ونجد أنه يشغلها تونسي. البصمة يرحب اليوم بالمهندس التونسي محمد عبيد. المسيرة المهنية الحافلة بالإنجازات في طليعة تكنولوجيا الفضاء والهندسة والابتكار الأمريكية، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور محمد. مرحبا
2: بك، عايشك، بارك الله فيك، وشكرا على جيبني لهنا البصمة.
1: يعيشك، سعداء جدا بهذا الحوار معك، وإن شاء الله يا رب يكون حوار شيق لسادة المستمعين والمستمعات. اليوم المهندس التونسي محمد عبيد، كنقول له قدم روحك، كيفاش يعرف بروحه؟
2: تونسي؟ صفاقسي؟ تونسي
3: سفيرسي تونسي تونسي سفيرسي شكون تاع البلول
2: بيت سفيرسي تونسي ايفيدامون مي لا انا كيما يقولوها انا شاب انجينيور في في علم الفضاء كما يقول عندي برشا سكارز سميهم انا تفكيرات وفي العلم الفضائي اللي قمت بهم الحق الاكسبيرينس نتاعي ما اكثر من 25 سنه في فيه اشتغلت من المركبه الفضائيه حتى الوصول للمريخ
3: من المركبه الفضائيه للمريخ
2: المركبه الفضائيه
3: مسيره قد عمرها
2: بدأت من قديش أبو بخي 25 سنة
3: 25 سنة من المركبة للمريخ باش نحكيو على هكا 25 سنة هذوكم أمانة شنهزك التالي
2: نوخروا
3: حتى لين نوصلوا للطفولة أحكي لي شنو الطفولة
2: والله إيش باش أقول لك أنا حق مليانة صغيرة نحب برشا التخنتيب فهمني نحب ان
3: كما نقول تخنتي
2: باش معناها معناها لا نحب مثلا اذا عندك امبريمونت معدومه نحب نفركها
3: برباش
2: عندك ترزم شي طيشه هات نحلق بكل شيء فهمني نعرش في وسط كل شيء وبعد كده نجم طيشوها على الاقل ليبوك ما زلت ما نعرفش كيفاش نرجعها نحفظ بشويه
3: ومن بيئه صفيقسيه تحب العلم وتحب التعلم وتحب تحب تبربيش تفرح كي تلقى صغير بربش
2: ابسوليومون وعندي حق ملي انا صغير الحق الحب الرياضه المن شو اسمه الماتيماتيك كنت باهي في الدراسه في الحساب هاك كبار في التاريخ والجغرافيا ما هياش ولا كيف العربيه حتى تنجم تقول بالكلام العربي نتاعي معناها الحق دونك جيت نحب برشا السيونس جيت تري زافيني على السيونس تو سكي تري انتريغي كو عندي كيوريوزيتي ديما بوكو دو كيسيون كيما يقولوا والحق جيزيت با باش نعمل حاجة اللي من نجمش نوصلها ولا
3: شكون اللي كان يسمعك السؤال مع عند الوليد الصغير ويجاوبوا عليه شكون وقتها في العمر هذاك كان هو اللي يدفع فيك القديم
2: والله ينو عمي وخالي والأستاذة فهمني والوالد والوالدة كل واحد عنده
3: الريبونس
2: نتاعهم كل واحد والريبونس نتاعهم واحد يقول لك خرافة والآخر يقول لك حاجة تكنيك والآخر يقول لك مي يابي توجور دي ريبونس ان بو انتريسون
3: كنت وقتها تتفكر أو تتخيل روحك باش تجي نهار من نهارات وتدخل العالم هذا عالم علوم الفضاء
2: ويابي احنا اش حبيت نظن نولي استرونوت علاش خاطر الاسترونوت سي كيك شوز فريمون تخي معناها باسيوني نتفرجوا على التلفزة انا نحب برشا الاسترونومي تغزر الفوق تلقى النجوم والكواكب وكل شيء سي تخي فاسينو معناها علم معناها يا با دو ليميت فهمتني دونك هذاك شي تخي تخي فاسيني بالحكايه هذيك دونك نحبه مي سافيت ريان نحب نخدم فيه ما هيش في الخيال نتاعي انا يعني من نهار مش نخدم في الحوايج هذوما فهمتني نعرف الحلم نتاعي في الدومين هذاك وهذاك
3: وشكون قادك باش وصلت لهالحلم هذايا معناها تحقيق الحلم هذا شكون عاونك باش قدمت
2: هو شكي وسي لي زيفينمون صارت كما حكيت نتاع تشالنجر 1986 سيتي ايفينمون كريتيك فهمني اللي في الحياه نتاعي اون كلكو سورت اش صار هو سي ليكسبلوزيون نتاع لانابيت تشالنجر دي استرونوت معناها توفاو في الاكسيدون هذاك دونك كيف اللي بدل اعطاني معناها بيرسبكتيف على الحياه وعلى سورتو بيرسبكتيف على الاسباس قال لك الاسباس سي ان دومين ان بو سي ان دومين او ريسك معناها الريسك بالخدمه نتاعو سي ديفيسيل وكل شيء دونك قلت انا قلت باهي داكودو اوكي سي تري انتريسون سي تري بون مي انا شنو نحب نعمل توا نحب نلقى اون فاسون بور الحاجه كيما هذيك ما تصيرش ان تانك انجينيور ان تانك شيرشور ان تانك كومون ايفيتي
3: انه ما عادش تتعاود هاك الحادثه هذيك اكزاكتومون
2: الحادثه هذيك مي اذا نرجع قبل نجمع عني نعطيك حكايه صغيره
3: ماني طول
2: ما قلتش بك الحكايه هذه جاتي الله يرحمها كانت ديما تحكي لي على خالي خو الوالده خالي والعمي
3: خو الوالده خالك
2: خالي دونك تحكي لي على خالي سي حبيب معزون هو كان وطني معروف ليبوك من في قبل الاستقلال وكل شيء في سفاق السما شارع حبيب معزون تما لسال حبيب معزون وكل شيء اش كانت تحكي لي عليه كان ديما تحكي لي هو سيتي انجينيور سيتي ان جيولوجيست عنده جوز حياه عنده حياه نتاع جيولوجيست حياه انجينيور كل شيء وحياه مناضل قبل الاستقلال في الحياه الجيولوجيست كان ديما يحفر يمشي ان طونك جيريش يعمل يحفر يطلع في الماء، طلع الماء في قرقنة سيتي ديفيسيل، طلع الماء في قرقنة، طلع الماء في برشا بلايص في السود. مي كان تحكي قالت لي وقت مدير كان برشا في السود نتاع صفاقس يحفر برشا ثميكا ويرجع يحفر برشا ويرجع فهمني. وبعدين جا وقال لها نهار قال لها يمي البيا راني عندي تري غران كادو جو في لوفرير على تونيزي وقت ناخذ الاستقلال نتاعنا فهمني. دونك انا هيك الانتريغاسيون لو فات نتاع الانجينيور هيك الاركيولوجي كيفاش تحفروا كيفاش تعملوا وكذا سما انورميمون معناها انتريغي سما معناها بعثتني للدومين نتاع الانجينيور الدومين نتاع ريشيرش وكل شيء
3: وفي الجينات زاد
2: نعم
3: في الجينات يعني جيناتكم فيها الحب هكا البحث وحب انك تهدي حاجه لتونس
2: اكزاكتومون فهمت اكزاكتومون ايش صار طلع بعد الاستقلال شو كان الزن 70 ولا حاجه لقاو ثم بترول في البارتي هذيك في دونك صار هو الى ديكوفير ثم البترول على ليبوك هذاك قبل الاستقلال وما حبش يقول عليه وما حبش يقول على القراب قراب حد يقول لك دون لك او يعرفوا ما يخرجوش فهمني. دونك هيك الاستوار فريمون سما ديما تحكي لي فيها انا واش عمل وكيفاش وفهمش ديما جيتي تري كيوريو دو سيت فيلا. دونك هذيك سيتي لا في نتاع الشيرشور نتاع الانجينيور وكل شيء
3: هذه تغرست فيك
2: اكزاكتومون
3: هذيك الحق جيناتك واخذتها مع من العائله معناها من جده اللي حكيت لك هالحكايه هذه باش اليوم زاد انت تهدي هديه كبيره لتونس تمثل تونس احسن تمثيل الحقيقه معناها وقت اللي الواحد يسمع بالمسيرة العلمية متاعك وبالإنجازات اللي قاعدة تقوم بها من نجم كان يقول فخر كبير لبلادنا ويظل لي كيما خالك هديت
2: إن شاء الله جسيق نحاول نعمل
3: تواضع منك رأو اللي عملتوه مش شوية
2: شو يقولوا احنا كل جنراسيون البيوت متاع الجنراسيون متاعي هو أن الجنراسيون اللي بعنا تعمل ما أحسن منها
3: وي.
2: فهمني اذا ما نجموش يعملوا ما احسن منا رانا فشلنا فهمني. دونك هذاك الدوغري نتاع السكسس دانك انا نعمل نعمل فيه مذبي صغاري ولا صغاركم ولا معناها الجناس يعملوا ما خير منا
3: ويكملوا
2: ويكملوا ويكملوا ويعملوا كيما يقولوا ما خير
3: اثنيه طويله اثنيه طويله وصعيبه
2: اثنية وفات طويلة هوزمون ما هي با دو ليميت فهمني ما كانش سي بلوز انتريسون صعيبه جيسبر حتى كان سهلة سي بلوز انتريسون فهمني كان سهلة سي با انتريسون.
3: بالنسبة لك انت يا استاذ بالنسبة لك انت صعيبة ولا سهلة كانت؟
2: يلزمها تكون صعيبة فهمني ما كانش سي با انتريسون خاطر إذا سهلة سي
3: ما تتلذذش ما فماش
2: جو ما فيها جو إذا حاجة سهلة ما... أنا الشخصية نتاعي كل كسور نحب الصعيب نحب التشالنج نحب حاجة كي me pousse فهمني que ce soit la connaissance que ce soit l'évolution etc. كما يقول لك الواحد اذا كل نهار يمشي كيلومتر ويمشي كيلومتر وما يقدمش الكيلومتر هذاك يولي حكايه فارغه معناها البنه نتاعو المره الجايه يلزم كيلومتر ونص بعد كذا زوج كيلومتر ديما يلاجوت ان بتي بو سا بو اتر انكريمونتي معناها حاجه صغيره ولا حاجه كبيره يعمل دي دي دي, دي باجيون
3: بنكمل نحفر
2: تفضل بالا والبيوش
3: يلا بالا والبيوش بالضبط شنو نمشي ديك عامه الباك البكالوريا وقت اللي اخترت انك تمشي فرنسا اختيارك انت
2: لا انا من الاول نحب نمشي لفرنسا علاش خاطر جيت فاسيني لي زيكول بريبا فهمني ليبوك مزحداتو لي زيكول بريبا سي اون دي مان دي ميور ادوكاسيون نراها فيها كوم ادوكاسيون كو سوا في تونس ولا في فرنسا ولا ايور علاش خاطر سا بوس تري تري دور فهمني وقت تعدي الباك قلتش عليك وقت تعدي البريبا كيف قلتش عليك عملت الريزيدانا في الميديسين ولا حاجه معناها سي دو ترافاي بوكو دو نوي بلونج دونك انا هيك الباز نتاعها وكل شيء سيتي نحب نمشي نعمل ايكول بريبا تو بري فهمني والحق الحمد لله جي ريسي
3: اختبرتك فرنسا وبعدها قعدت فيها 5 سنين وبعد مشيت لامريكا
2: اكزاكتومون وي
3: علاش علاش النقله من فرنسا لامريكا كيفاش جات الامور
2: تو فرنسا سي ان تري بون بيي دون لو سونس تحب تعمل لا ريشيرش فوندامونتال فهمني de faire un peu de c'est pas aussi poussé qu'America tu America c'est les champions on est les champions pour faire معناها هكا ثم امكانيات احسن ثم beaucoup de l'industrie c'est très intéressé le chez ici l'académie يعملوا les recherches qui sont bien poussées des recherches appliquées فهمني mais يعملوا des recherches obscures dans le sens où ça va peut-être pas aboutir donc tout ce qui est appliqué Amérique, elle est excellente. C'est excellent aussi dans la recherche fondamentale, mais en plus, tout ce qui est appliqué. Le haqq, le français, c'est bien de faire... حتى احنا هنا on a un peu de ça en quelque sorte. معناها c'est bien de faire cette éducation mais à un moment donné ماذا بيك tu fais de l'appliquer. ممكن تو شيء تبدل شويه ça fait des certains décades que ça passait mais à l'époque qu'est-ce qu'il y a يصير. Donc par exemple l'imkaniyat الحسابيه كما قلنا احنا في فرنسا بالورقه والستيلو وما عندناش باش نعملوا ce qui est bien نعملوا les équations on solve les équations etc. mais c'est très ralenti. Bon, ok, je sais comment c'est dans ces équations-là. Et même sur l'étape suivante, on essaie de les appliquer, que ce soit la mécanique des fluides, la mécanique quantique, que ce soit n'importe. Les moyens à l'époque, ce n'était pas très accessible. Mais l'Amérique, ils avaient l'appliqué. Ils font Haja qui s'est très appliqué. Donc, c'est un peu le premier. Deuxième, l'espace. Là, j'étais qui m'a roulé accro, la navette spatiale. Donc, au début, c'est l'ingénieur qui m'intéressait. Mais avec ce qui s'est passé, ma Challenger ou l'explosion de Cold Chain, où, bon, j'aurais rêvé d'être un astronaute, mais avec l'incident avec, c'était mon but.
3: Un jour ou l'autre. Tu as fait pour travailler dans la NASA.
2: Exactement. Quand حتى ندخل ثاني كما قالوا معنا كما يقولوا ننظف القاعه وغا ما نيمبورت كوا.
3: فكرت انك اي حاجه
2: اي حاجه tant que c'est علاش خاطر c'était l'association بال Challenger de l'explosion en Cochin. قلت au moins واحد يقرب pour essayer d'absorber essayer de contribuer pour ce genre de truc.
3: Mais aussi Mohamed Abid كيفاش دخل للنازا؟ انت قلت انت سعيد انت حاولت اما كيفاش كانت اول معناها مرحله دخلت فيها للنازا؟
2: Non, donc j'ai عملت انا عملت l'application باش نعمل دكتوراه في امريكا. J'ai fait des applications, j'ai été accepté à l'University of Southern California, j'ai été accepté à d'autres universités mais USC a donné une bourse. Donc j'étais complètement boursier en quelque sorte. Donc وقت دخلت l'université أول حاجة شعملت ريت شكون نخدم dans sur des projets qui sont reliés à l'espace. À l'époque l'advisor متاعي Paul Rani à l'époque il travaillait sur les, tout ce qui est les, la combustion et c'est un projet qui allait être sur la microgravité ou quelque chose. شيء حكيت معك طلعنا نحب نخدم معك قال إيش تبي تعمل اللي تحب
3: المهم معك
2: أنا معك من واحدة mais mais le plus important نحب حاجة pas simple حاجة compliquée حاجة qui est dure à faire علاش خاطر si c'est simple c'est, on s'habitue au simple au coaching c'est pas challenging so c'était quelque chose de challenging combustion c'est un domaine très très compliqué خاطر c'est de la chimie il y a de la physique il y a de la mécanique il y a de la thermique il y a plein de disciplines qui a contribué dans ce sens là donc on نحب نعمل هذيك نحب نكون
3: الدماغ التونسي وقتها يفكر في المصاعب يفكر في حاجة صعيبة يفكر في حاجة يقول انا ما نجم نبدع ونخرج الطاقه اللي عندي كان ما نلقى روحي قدام حاجه ياسر معقده هكا فكرت
2: ابسوليمون ابسوليمون
3: هي حاجه مش موجوده عند الناس الكل
2: ثم شكون يحب ثم يقول لك علاش انت تعقد فيها
3: رحله المتاعب معناها انت رحله المتاعب شقيتها
2: اكزاكتلي انا كما اقول حكينا فيها خالتي تقول لي لا يا ولدي شبيك انت تحب عظم الشقاء ثم هكا اكسبرسيون مثلا جماعه يقعدوا على على على على على شو اسمه على الفراشه وكل شيء انا نقعد على القاعه فهمني علاش خاطر سي بون سي ديفيرون مع القاعه والعرض وكل شيء نقعد لبرا فهمني نمشي حافي علاش خاطر سي j'aime bien c'est différent tu vois الناس ديما يمشيو un des trucs que j'ai fait à l'époque عملت سفق الشبا برشا ناس يطلعوا يمشي على ساقيهم ولا بسكلا ولا بورت انا قلت لهم مش نمشي نطلع حافي فهمني علاش خاطر سي ديفيرونس سي ان تروك اون بلوس c'est il y a de la persévérance comme ça pour tester un peu le bden c'est pour pousser un petit peu الحق سي pourquoi pas جو فيها عمل جو
3: محمد عبيد دق باب النازا وباب النازا تحلو تحل على مصراعيه واستقبلك كيفاش لقيت البدايات معناها في العالم هذاك هي كل انت تلوج على الصعيب هذه واضحه وتفهمناه لكن هل ترى كيما نتوقع الناس معناها الاسم الكبير كيف نقولوا نازا ووكاله فضاء امريكيه راهو مش حاجه بسيطه معناها مش حاجه عاديه نتصور الغلطه بحسابها نقولوا احنا الغلطه بفلقه في تونس
2: يا سي فري سي سكي سكي سور سو نازا سي انا دخلت الجي بي ال جيت بروبوشن لابوراتوريز un projet très spécifique. Il y a énormément d'applications. Bosch Abel, ils font des applications chez Trulo. Bosch Abel, il y a maintenant le work under the thermique à un moment donné, hiring. J'embauche des gens. Je suis maintenant dans une université pour embaucher des gens. Il y a un moment donné, un an, la haja pour aider. Il y a des capacités dans le monde, partout, des bons étudiants. مي
3: نخبه النخبه
2: نخبه النخبه لا كريم دو لا كريم كيما
3: يقولوا لا كريم دو لا كريم فيهم توينسا ولا كنت واحد
2: انا اللي عملت بون على ليبوك با فريمون اللي وقت مشيت للام اي تي بور ريكروتي سيتي سي لا كريم دو لا كريم في بوين دو في لي ستوديون اون كوتشين مي سكي ايتي انتريسون او لا بلوس امبورطون سي كو سي كوا لا ديفيرونس انتر ريال شخص كي اكسيلنت او شخص لاخر كي سون كي اكسيلنت سي كوا لا ديفيرونس يدوا افوار اون ديفيرونس مو شخص انت ان ستوديون دو 20 سور 20 لتر 19 et demi sur 20, donc avec assez bien, hein, c'est excellent. Mais c'est qu'est-ce qui distingue les élèves entre les deux? Qu'est-ce qu'ils font d'autre? C'est quoi les, ce qu'on appelle les activités l'ochrini amofi?
3: Quand un autre, une
2: mahara d'autre. Par exemple, quand un homme aime le trantib, c'est bien, pourquoi pas? Il a, par exemple, un homme aime l'art robotique, un homme aime la recherche, il aime l'art de falak, il aime le télescope ou la haja, il fait des compétitions télescopiques, je vais aller à un hackathon, des trucs comme ça. Et comment ce qui se passe, c'est que c'est un truc qui est suffisamment différent qui les distingue. Donc c'est la crème de la crêpe ou comme ils disent عليها شويه مناش
3: شويه فحات فحات وملح
2: ça peut faire la différence
3: كيفاش ثبت لا ديفيرونس نتاعك انت كيفاش وريتهم قدراتك كتونسي كعربي وكيفاش كانت غزرتهم ليك
2: الحق نو لو ثاني سي سكي سكي تري بيان سي لا بروغريسيون فهمتني تدخل humble tu es c'est bien de rentrer rentrer d'accord c'est une très très grande bonne étape mais après rester il y a de très bonnes compétences donc il faut être sharp être à jour c'est pas une compétition mais c'est chaque واحد يحب يجيب le best مش حتى يفرض معناها يخرج le meilleur de meilleur on veut faire les meilleurs produits les meilleures idées etc il y a une certaine rama ou la ghar al khidma c'est appétitant تخدم dans des projets qui sont très très de pointe des projets qui sont de haut niveau des projets qui des fois ça n'existe pas, c'est les premiers de ce truc-là. Donc, avec le cool, il chaja, ça fait partie de tout ce qui est difficile.
3: Et le cool,
2: الحكايه هذيك كيفاش تصير اون جيرال سي تكنيك مي خاطر لا فان دو جورني لا لانجاج كيما يقولوا يونيفرسال سي لي ايكواسيون لي دو جو سي كوا دونك كونت يا دي معناها ثم مشاكل الحاجه دي تكنيك اي تو اون فا سور كي نقولوا بيسكس اون ريبارتير سور بيسكس اي اون ايسي دو ريزودر اي سي فريمون تري بروفيسيونيل سي سا سي سكي سكي لانفيرونمون في الخدمه ثميك سي سي فريمون تري تري بروفيسيونيل تلوج على الاكسبير دو الاكسبير نتاع هذيك الكل ولا الاكسبير دو لي اكسبير نتاع هيك الماتيريال ولا حاجه tu les trouves très humble and tu apprends toujours
3: كل الظروف ملائمه لانك تعطي ما تقدر باش تخرج
2: باش تخرج اكزاكتومون انا على ليبوك وقت كما نقول للناس نقول لهم احسن بارتي دو ما جورني وقت واحد يدخل البيرو نتاعي قال لي يا محمد راه عندنا اون بروبليم جو اليوم مش نحفظ حاجه جديده اليوم مش نحفظ حاجه جديده فهمني علاش خاطر سي تو فيت لا ميم شوز اذا ما تحفظش حاجه جديده با تو لي جور مي سوفيزامون معناها يا كيك شوز كي ما با تما اكسبرسيون كي تري تري انتريسونت يقول لك if you think نعملها بالانجليزي بعدين نترجمها ولا نترجموها if you think that you are the smartest person in the room you are in the wrong room اش معناتها اذا تحسب روحك انت اذكى واحد في البيت هذيك انت في الغرفه الغلطه فهمني علاش خاطر you want to aspire you want to learn you want to get etc donc ça fait partie de la construction building you know la personnalité
3: طيب خلينا نبسطوا اكثر ما يمكن للناس الباركور اللي عملته محمد عبيد في الفتره هذيك بعد يعني مرحله النازه خنبسطوا اكثر ما يمكن اليوم نحكيوا على التونسي اللي دق باب المريخ التونسي اللي يشتغل بكل تفاصيل الحياه معناها اليوميه متاعه على انه يوصل ل طبعا مارس فسرنا اكثر خلي اللي يسمع فينا هكا يفهم شنو هو الانجازات اللي قمت بها
2: الخدمة بون أنا خدم قبل ما نخدم على المارس خدمت على برشة دي دي, دي ميسيون على autour de la terre فهمني que ce soit OSTM moi c'est des missions d'observation que ce soit de la terre ou de l'univers okay et قعدنا معنا قعد نستنى حتى l'opportunité باش تجي باش نجم نخدم على un projet sur Mars l'opportunité s'est arrivée alhamdoulillah j'ai réussi à travailler là-dessus et quand وقت بديت نخدم juste avant ça j'étais le manager de mécatronique pendant 2 ans. Donc, je travaillais sur d'autres différents, au fait, des problèmes journalières de personnel et de technique, tout ce qui est mécanisme, tout ce qui est donc la combinaison de mon passé, l'expérience, etc. J'ai mis l'opportunité, ben, je suis en tant que député mécanique en chef. مارس 2020
3: بيرسيفرانس احكينا شوية على التجربة هذية اللي هي أكثر تجربة خلتك اليوم مشهور حتى في العالم وفي تونس بالأساس
2: دونك بيرسيفرانس هي تريز يونيك علاش خاطر très unique dans le sens où persévérance juste le nom c'est elle a un nom elle a un charme un caractère c'est déjà quelque chose de, pour commencer
3: je trouve ça mère
2: Oh, il y avait une compétition universelle, mondiale, n'importe. Ouais. Tout le monde il peut rentrer un nom. Ouais. T'as le nom de la de
3: le rover.
2: Exactement. Il y avait un petit texte. Un petit pourquoi on la nomme comme ça. Ouais. Donc il y avait des sélections. Ouais. Jusqu'à ce qu'ils ont abouti le nom de persévérance. Mm-hmm. Et ça s'est fait déjà que la curiosité.
3: Là,
2: c'est tout un. Bon, j'ai fait du votage parce que toute l'équipe colliame le votage. Mais à la fin, c'est un peu compliqué, mais c'est d'autres personnes qui décident. parce que c'est un peu compliqué parce qu'il y a la communication, il y a la vision, etc. Donc, ce qui était intéressant, c'est que. C'est un persévérance est très très complexe. Ouais. OK. Elle est à la fille à cet âge là où elle marche avec c'est la
3: superficie.
2: Elle est comme elle est tunisien basique ou elle est insulin basique. Là, maintenant tu me dis tu internet tu es curieux pour savoir je suis où ça ou je peux ici le cocher. Ah, il y a plein d'informations sur internet. La complexité elle est énorme au point de vue tout ce qui est les mécanismes. Un des rôles principaux de la persévérance, c'est que chez Hafer, on va faire coring. L'échantillage est avec le dans un tube, le ramener le tube, et puis on doit fermer le tube, le seal, hermétique, etc. Et des contraintes de stérilité. Il y a des étapes qui sont bien à suivre. Mais chaque étape est suffisamment compliqué et très compliqué. On a eu des problèmes. Chaque fois qu'on fait des tests, on a des problèmes qu'on devait résoudre avant que le lancer FMD. Donc, c'était très, très riche. Le tout pour tout, c'était 4 ans et demi.
3: 4 ans et demi.
2: FMD, à peu près. Donc, il y avait la complexité aussi, l'EDL, Entry Descent Landing, comment on le fait, jusqu'à le Sky Crane, tout ça, c'est vraiment une complexité ça makes a lot of sense, la façon dont on le fait. Il y a une raison spécifique, il y a une raison technique pourquoi on le fait, comment on le fait. C'est pas parce qu'on voulait le faire parce qu'il looks cool, non, mais c'est parce que il y a des raisons spécifiques. Les Khaled, Sky Crane, par exemple, c'est un monstre. La façon quand on fait le téléguidage pour le release de persévérance, etc. Je crois on était peut-être 3 000 à 4 000 quelque chose comme ça. L'équipe scientifique par exemple, je crois qu'il y avait plus que 500 personnes. Il y avait énormément de choses à faire, à accomplir c'est très important pour nous, pour le progrès, l'avancement.
3: طيب احنا باش نرجعوا بعد شويه نحكيوا على الفخر المهني اللي حسيته بعد نجاح المركبة هذية تقعدوا معنا